0: 皆さんこんにちは。9月24日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 秋の夜長にいいかなと思って、
0: 긴긴가을밤을보내기에좋을것같아서。秋の夜長といえば、先生は何をしたいですか？
1: そうですね、なんかレコードでもかけてゆっくり好きな曲を流したいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: ただレコードプレイヤー今日本に置いてあるので、
0: あの
1: レコード好きなんですけどね、こっちではちょっとかけられないのが残念です。
0: 秋の夜長하면은요긴긴가을밤이라는뜻입니다。가을밤이유독길게좀느껴지기도하잖아요。読書の秋とも言いますから、
1: はい、
0: 興味のある分野の本も、この秋の夜長、
1: そうですね、
0: ゆっくり楽しみながら読むっていうのもいいかもしれませんね。
1: 特に最近韓国の読書ブームって言われてるみたいですしね。
0: ああ、よくね。ですから、まあ、日頃読みたいなと思っていた本を読むっていうのも一つの手かもしれませんね。じゃあ、여러분께서는이긴긴가을밤을어떻게보내실생각이신가요？자、오늘의이야기시작해보겠습니다。오늘의징검다리。
1: 타크。
0: 불이나향을피우다。
1: 夜長。
0: 夜長、긴긴밤。
1: 柄に合わない。
0: 柄に合わない。이거는기질이나성격등에맞지않다。어울리지않다。
1: 丁寧な暮らし。
0: 丁寧な暮らし。이거는정성을들이는생활이라고해서요즘자주듣는표현입니다。丁寧な暮らし。미사키는갑자기아로마향을피우며감성있는일상을즐기는오빠모습에의아해하는데요。과연쇼타에게어떤변화가생긴걸까요？今日の会話よく聞いてください。
2: お兄ちゃん、部屋でアロマ焚いてる？なんかいい匂いがするけど。
3: ああ、リラックス効果もあるし、秋の夜長にいいかなと思って。
2: 秋の夜長も何も、お兄ちゃんは年中ゲームやってるだけじゃん。
3: 失礼な。今日はアロマを焚きながら映画鑑賞をしますので。
2: お兄ちゃんが映画鑑賞？柄に合わないことしても疲れるだけだよ。
3: こら、人をバカにするのもほどほどにしなさい。
2: はいはい、好きな人でもできたの？その人の影響とか。
3: 違うし、ただ丁寧な暮らしを心がけようと。
2: どれくらい続くか楽しみだな。
1: 82ページ、言葉の温度。何々も何も。
0: 상대가한말을강하게부정을하거나상대가생각하는것이상이다이렇게강조할때쓰는표현인데요。何々も何も이렇게붙으면은뭐뭐는무슨뭐뭐하다마다당연히뭐뭐지이런식의표현입니다。예를들어서
1: 田中さんが CD 返してもらってないって言ってたけど。
0: 아田中씨가 CD 를返してもらってていない。返してもらう。돌려받다。아직돌려받지못했다고하던데。
1: 返すも何も借りた覚えないんだよね。
0: 자、返すら는게돌려주다잖아요。그러니까返すも何もらご한것은요。아니、돌려주고자시고、그럴것도없어。借りた覚えないんだよね。빌린기억자체가없거든。
1: 誰かと間違ってるんじゃないかな。
0: あ、다른사람이랑間違う、착각하고있는거아닐까？그러니까返すも何も返す라고하는동작에있어서그말을강하게부정을한다거나또는그이상이다이렇게할때뭐何も라는표현을씁니다。두번째
1: 何々し。
0: 이시라고하는것은요보통형에접속을해서이서로관련된거또는이유이런거를어떠어떠코어떠어떠코이렇게나열할때많이사용을하는데요또문맥에따라서는이것이뭐뭐고말이야뭐뭐거든뭐뭐잖아이렇게불만이라든가자랑하는감정을나타내기도합니다。
1: 메다마야키모作ったことないんじゃない？
0: 너달걀프라이도만들어본적없잖아。메다마야키라고하는것은요메다마라고하는것이눈알을얘기하거든요。그런데이달걀프라이가마치눈처럼생겼다해서이메다마야끼라고하는것이달걀프라이를말합니다。달걀프라이도作ったことないんじゃない？ 아, 만들어 본적 없잖아. 만들어 본적 없는 거 아니야? 그랬더니,
1: それくらいできるし。
0: それくらいできるし 하면은요, 아, 그 정도는 만들 수 있거든? 하고 불만을 좀 나타내는 그런 표현입니다. それくらいできるよ 하면은 그 정도 만들 수 있어 하고 단정하는 거잖아요. できるし 불만을 나타낼 때 이렇게 시를 쓸 수도 있다 하는 거. 자, 그럼 대화 한번 보겠습니다.
1: お兄ちゃん、部屋でアロマ焚いてる？なんかいい匂いがするけど。
0: 이 匂이가 쓰르 좋은 냄새가 난다. 저 향기가 난다라는 거잖아요. 그래서 오빠 방에서 아로마 다이테르 아로마 오타쿠 하는 아로마 피우고 있어? 뭔가 좋은 향기가 나는데.
1: 아, 리락스 효과도 있고, 秋の夜長にいいかなと思って。
0: 리락스 効果もあるし 릴렉스 긴장 완화 뭐 이런 거잖아요. 그러니까 마음도 편해지고 아끼노 요나가니 이까나 또 못때 긴긴 가을밤을 보내기에 좋을 것 같아서.
1: 秋の夜長も何も、お兄ちゃんは年中ゲームやってるだけじゃん。
0: 오빠가 긴긴 가을밤에 좋을 것 같다 그랬더니, 아이고 무슨 긴긴 가을밤은 무슨, 오빠는 낸즈 게임 야떼르 다케장. 1년 내내 게임만 하잖아. 오빠는 뭐 게임만 하면서 무슨 뭐 긴긴 가을밤 운운하는 거야. 이런 거죠.
1: 失礼な。今日はアロマを焚きながら映画鑑賞しますので。
0: 失礼な。야, 너무하네. 오늘은 아로마 を 焚きながら 아로마를 피워놓고 映画 감상을 시마스노데 영화 감상을 할 거라고 시마스노데 갑자기 정중한 표현을 썼으니까 할 거랍니다. 뭐 이런 식으로 약간 놀리듯이 하는 거겠죠?
1: お兄ちゃんが映画鑑賞？
0: 오빠가 영화 감상?
1: 柄に合わないことしても疲れるだけだよ。
0: 가라니 아와나이 그 사람에게 어울리지 않는다. 그러니까 안 어울리는 짓을 하면은 스카레르 다케다요. 피곤하기만 할걸.
1: こら、人をバカにするのもほどほどにしなさい。
0: こら! 야! 人をバカにするのも人をバカにするやっちゃばぼだ놀리다. 그러니까 너 사람 놀리는 것도 ほどほど にしなさい. 적당히 해.
1: はいはい。好きな人でもできたの？その人の影響とか。
0: ねえねえ。あ、好きな人でもできたの？좋아하는사람이라도생긴거야？その人の影響とか、그사람영향이라든가、그사람이뭐アロマ피워놓고이렇게좀시간을잘보낸다 뭐 그래서 그런 영향이야？하고 물었더니,
1: 違うし、ただ丁寧な暮らしを心がけようと。
0: 지가우시 하면은요, 아, 아니라니까 이런 식으로 얘기하는 거죠. 아니다, 지가우요. 보다 지가우시 하면요, 아니라니까 자꾸 그러네요. 약간 불만도 좀 섞인 그런 표현이 됩니다. 지가우시. 아, 그게 아니야. 타다 테네나 크라시. 테네나 크라시. 사이킨 요거 미미미니시마스케도 테네나 크라시 하면은요, 아주 정성을 들이는 작은 일에 공을 들이는 생활을 말합니다. 그런 생활 패턴. 그래서 정성을 들이는 생활을 해보려고.
1: どれくらい続くか楽しみだな。
0: 그렇구나. どれくらい続くか、얼마나 오래 갈지 楽しみだな。기대되는데. 동생은 전혀 오빠를 안 믿어요. 그죠? 오빠가 오래 못갈 거라고 지금 생각을 하는 것 같은데. 아이, 스레 대화 이미어 간가에 나가라. 뭐, 요, 그 기대 ください.
2: お兄ちゃん、部屋でアロマ焚いてる？なんかいい匂いがするけど。
3: ああ。リラックス効果もあるし、秋の夜長にいいかなと思って。
2: 秋の夜長も何も、お兄ちゃんは年中ゲームやってるだけじゃん。
3: 失礼な。今日はアロマを焚きながら映画鑑賞をしますので。
2: お兄ちゃんが映画鑑賞？柄に合わないことしても疲れるだけだよ。
3: こら、人をバカにするのもほどほどにしなさい。
2: はいはい。好きな人でもできたの？その人